0: 处。
1: Şu zalimhaye besyar est, şu zalimhaye besyar est, liken men nemidam.